0: ここ、フィンフィアアウサインキファマートイキファイキキコヤハイマロです
1: よ、
0: ね。
1: マロ、ミリカペアコデュイクエタハメオファイケイトカンガ。これがヘタイミエニオクタウファアリアリアイホタウトガ。オクマウインアビトアイメアコエファカアパアパ。ファカアパアパアコハゲイクエラウコエコゲヘタイミエイホウハライ。オアナホコアポンゲポンギコアホイアイペヘアンイヒオエカウフカフェタトゥフィディカウフカフェモリ。マハロコエネオロアゲームウェファカオスケゲトエアウカファインアメアペヘニファインアメアカイトンガ。これ、アホエニケ、ショーケースやい、アイオトモトワンガオファ。アホタウルガンガ、ファカカウメア、ウルガンガフィフィア。で、アクシナキペ、トカンガヤンギ、アイファカアパアパ、オーナヤハンイ、マーバカバ、で、ホコケファイヤイハロマウモウイ、アイハオファンガ、イハ、パインガトオンガ、で、リオラヒアンエリア、で、トオンガ、ない、ファイビエフォーマナット。ペイキングアタペアフォーパーパー。イエウルガンアカテビエフォーマファカフォートゥンガ。イエフォーパーパー、アイテウンアファイアボンギボンギ。ケマヒノ、ケハカウモリテナウイエイ、オケイ、アイタウトゥーコングマタウンガンファカトンガ。イホノファカパーパーイ。パパオウベヘウホウエクシア、アイカトンガボンギボンギ。ペイキングアタイアイ。カパウ、ホーラレレイ、アポンギポン、イトウコングアコヤ、オエフラパアパ、ペアモエタリレレイ、オエガヒレア、ペアモエガヒプロカラマ、エファカホコ。ペナウフィエフィア、エカウフラフェ。コネファイアトハトフラフィアムウィ、ペナウマナツウロトオ。コメエネナウィアイ、アイカトンアペヘナ、エカコミニティトンア、ファカフィエフィア、ハロメアクトア。ペデウフィアルゲタウインアヘメアペイ。アイア。オケゲンアタベイエフォークホアンファトングエムカートンアコニアポングポングペアオシペアンアタイガイ。コエタウテウインアポングポングイエアホニ。カレレイアホノパウトロアキヨファインアハファンアコニアグタウコウゲイ。ペアンゲンコエファノゴアオハンアヘレアポンアヘフィエトコニファイマイ。マタゴフワン、オカパウン、タリタリリリ、ペモナウフィフィア、イアホ。カパウンネアファンアフォートゥンガ、ファンアフォートゥンガ、インヘンアファンベリ。ペハンエファカトゥタイヤ、イヘナウシオマイキアファインア、パタパーエファイアイハッコニ。アイアウホコ、アイステップゴインアポンポンギ、コホノホロキ、イホノフェインアキホロケ、アバイバイ。オクタウヤヤカカイトンガペムトウンガウコミュニティケナウマヒノ。ナゴタウワンガエトトウヌウエオカカイトンガファカパアパペムガイウトウトウンガコトウコヤ。アイアクエウギイタポウベイエセディングナウトウテナウラウアポンギポンギ。オパマイカパオウグファアパロファレマハオマウカバ。トウエファカウコウリレイアハファンガコインアポンギポンギ。オアナホコ。オタワタイナ、ケモリアイ、アイファインアマリン、ペアモエ、メリノ、アイハファン、カゲ、メアマヒノペカ、グトエファマナトペ、エメリカ、マトワギ、マウインアグト、アイファインア、イミシゴエデタウハンア、オフォアケットアポンギポンギ、イエフェオイアンアコヤポンギポンギ。
0: モニアピトオンタイタオパマロラヤトゥオー。高校レレイコイニコーケトゥコマイイイパパシキコイヤペアトペアイコーリンカイナトナオクタウトルコイトナヤネオオクタウノコイフォノアモリパウソコタウトナケミハナオクトトゥケアイネイヤオキタケホコウタウトオナケミハナオタライタウトロミオトモトアオ。タコイソノア、タウトトワトライコトモ。スマロアピトオサイオコウキエフィアオオパマナピアトアモオニ、アピトアオピト。オコウナヘメアオコホト。ヤコナヘメアオコウキエキタウラバマホケポケアキタウトロコエ、オクタウハンアパラホケタトミアピコア、ファミリウォーキトキタウトロ。タコメアペコパマナトアトウカインアトモ。こう、いろぺこう、こう、あがれれいよとかたすこと、こう、いろぺたを。